kunu mu bi afro bi na ka chen se osofo no aba anaju ye twa ne hye tenyame ya se papa pa nanto ye onyum to fon se nya wa ho den enye otumi enye onyansa enye o training nyame ye humo bro na do so ama ye

0: si bibie ni hwa atu wa nyame ntume nane
1: oh yeah
0: enna na ji wa dane no
1: oh
0: dane no
1: oh
0: dane no ne ye ka oh dane no ne ye petu wo oh dane no ne ye ni ngwasie oh dane no
1: oh
0: ra

0: iye nyame nyame echese iye na meka ne nkofo ntia se echese bibi besi eye wonwa dwuma eye nsenkrene onse ade esi eye wonwa si esi iye ide na esi enti eno na ye meka ne iye na chese bibi besi awonwa sem bibi besi
1: popski ne so to nyuma ye haya no menam dem anu
0: okay enti program no Friday ni ye all night na Sunday ye special anointing service na Tuesday ni ye ba wo kan Bible ba ade ne ma ye hu se Joseph o ye jira ye pam coat of many colors e de say no ye ti Jesus ni ye kuku no de ne ye worofi no
1: ene ntade
0: na tade ye yi atade no so ye sa koye de e ko bo so ntoto wo kan Zechariah chapter na material Bible say no so for Penny Joshua e jina ho ba na na tade ye se ne e ya tade fi na nyankopon ka kire buru nsam se awurade entwi wanim na mo sesa na tade na mo hye na tade foforo ye di atade e ba obidi se wo jina he se wo ro wa tade na upia bonti sisi ya wani onyema ya wawo su njina efri uso anamebua
1: it's true
0: good enti watadi ebe sewo ebe mien huni nipakura woye
1: yeah
0: enti obia waba fa oba atadi ya nsupa mpacho atadi ya nemenye yebe peja kosro ni abo mpaye obia wabo watadi ya su ntuntu pen akwanchiribia ya ya fasu yebo mpaye anase obia wawo watadi ya se amano nwe jina su di kutia ano niye wia ya de anointing oil asoso niya reverse no ne radia se ye atade fofro Bible se yesu sorry ye kura ano no se atade fofro ifu atade ya no uro tuguye emena okonyane Lazarus no wasi ifu atade ya no munguro mfine ho enti obia utie mibia se Tuesday oba fa watade ya bakobra ya de oil be soso na yebe jina so akanyame asem na ade bia e bia nkola brem ye ye wo omna nti brem ye ye wo sisi aye ye wo ya reverse no na osoro akasa na me pese me ka asem we so awurade ade bia dia kire me hu se yare foforo bia bagana ani wiase nyina e wose ye bo hompa ye na me hunu se abete se coronavirus se na esi ye no e wose ye ye wo vaccine emma lockdown abama wanko wokura na ye be che enti this program no ye de be kwa wradi ma abompa ye pa because ni esi wo South Africa me se hunkom before and se na esi e wo mi page so me ka se me hunu se ahonhom ewre South Africa form na omo sodi ti anko for especially Ghana for Nigeria e wo mi page so wo ape kohwe best 1 month pepepe na de ni see it mummy and mosa de
1: me na de wo page ho
0: prophet joseph atara prophet joseph atara and our YouTube here prophet atara tv prophet atara tv but yo asore no wo adenta barrier cheesy pizza baby e won footbridge ne nche ho na ye wo soro second floor e ho na program ne koso
1: but papa e benya contact number
0: 0243 7696 9696 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9096 9 and unim my bow program so I'm in casa honda me ma prophecy that but an era de be many no maka it is over time in asia train na tobo na umreso a erade kan ko a me ka a kire o erade sira o
1: erade
0: ie

0: and swam prisons. A man for the work on your banner, Ghana man penny, a bed, the Okosracha ma wuntumi e kane e forma wokɔ na wakɔsracha ma wuntumi na MPP amanyokuo we ya no akɔ no aba na nnura santi mantɛ ma MPP amanyokuo no mpanimfo ye wo mu ye sika ye omude ba ye ene ye kai ma kai men wa ne people mo kwanya nsawom omdu nsawom wa na twium omgyina prison so no mo wa musi ya no mo se ye ba cha ma wuntumi ho na enne dwantrani a wodi ka ya manyokuo no mu asante eye pani kwam na senkyere se womukodu yo mu hu cha ma wuntumi nra womuhu dwiri omabɔ omakwadwram ne atɔdwɛ wase cha ma wuntumi na nanim sire e cha ma na nyao na adamu no se me na minnie na nokrɛ de ye baako wase cha ma wuntumi se de dika yo wura hɔ ne de e be ma ye mre pa so hwe baabi a na wufire wo kɔyɛro ambru ya wode kɔ kɔ to hɔ na wote kai muo na nim sɛ wo firi hɔ a ɛne sɛ asantemantem na akɔ sɛ nkran ha na wo bɛdɛ wo na pa wa nkɔ fie bie wo na yɛdo pin sa wɔm shrudu etina ne wera hɔ na firi hɔ ne de wa hyɛ ne ho de hu sɛ kya ma wuntumi so de yɛ kɔ mu anim bible mu firi genesis ikɔ si revelation wo gyina mu etu wase wa hyɛ ne ho nkura ne den ɛwɔ hɔ no mo na futuo yi ɔpɛ sɛ ɔde ma MPP amanyokuo no ekitafo ye wa asante ne se munyire mu hu o adwumaden na de ye ntie sane enei pani senkyire akyere mu
1: draw enwa asante man te ma chama fo nyina ye nyina ye ba sawam ebesra yewra chama no ntumi ya samba ikumase na de oni se onukran kransha ewo onukra de ma ye no ai na esumbu ye ye fi se yaboto but kransha ekuta no a na kampia oye ewo efiasi ho no enya asem ketwa enti enu a oba ye ni je na wo ma reho so a na se yakuma mu maso efie mu onu wo mu wa ni je mu na chese the first day na okọ efiasi no nana arewo aka no ba bia wo da ne na de atwe ye wo da bia atisa no wutwa wani a uhunu hwe wutwa wani a uhunu hwe na chese aye bibi kakra enso enu a ye ye kọ wo da ni je a no wo mu ni ahokeka wo mu no ya sueche ni kura se ye beye adwuma din ama ye wura Dr. Mahmudu Bawumia Ababedi president come 2028 ni aso ani in 2029
0: Abusia ene ye chama senkyere ni wate ne nkan se omukoye ah chama wuntumi ene ye be manye mre be manye mre onche ye eti ede di kan na ne were ho ye de toso mienu wo be ma wo ye be me ene ozi omdu ya na omutse egu mu wo ye be me na omudishi ano a wo be ma na asemi pani se MPP amanyokuo no e bia obi adwen se amanyokuo ni se di asante mantem ena atiti agya ena wonum ntimi nyina wona so wose chama wuntumi ni hono mo eso wonu se dwantrani abedi akye yi odi kan wo ho panimfo bebre wo hono mo ya emma se beka se chama wuntumi ni ho nti asante MPP amanyokuo begu
1: yo so de maker no wan wose enu aye koye no yewura chama wuntumi wo se yin cry ana ye amanyokuo no so no ya hyehye no to the extent se ajabi wu a ajabi tiase menka se wuntumi awudie na wanhu se ebra yewura Steven and Tim ekwa ahomgye mu no ye wo ne first vice eteki position second vice so by the name third vice by the name sana esitia amanyokuo no ya ye ye wo succession plan a ema adwuma die ni nyina no e very simple ema ye enji se se atati manche mu ade nyina ya gire ho na ya risa akosi se e wo se ye adwumaden asempa fa nti adwumaden na ne ye nyina ye gusu se me ne wo ka se se ye ja ye wura Dr. Mahmudu Bawumia kwan a ye kɔ campaign no no se se no ye ye campaign until the kingdom come
0: abusia ene ye chairman senchen wate ne ne no wo kye se se amanyokuo no madwuma om gusu no den ne om ne Dr. Mahmudu Bawumia benfo inna mu den asante mantem nya asante mantem ko na omani suade hunu ne se 2029 pa se besi genu abusumi nu mu na ye MPP amanyokuo no ene ebetena so
1: okita hudie ne de enye ne nyina na mebo so ama wachi ma ni nyina ne se onu di kan ko yi afiati ho ema onu so ekohwe chema wutumi ne dabremu ne tibiemu na okokachi